Den fick du här på MP3. Och vi har ju nu snackat lite om detta med motor här på MP3, och jag har en avstämning i Skåne där det fortsatt är flertalet som säger att ja till att göra motor kult igen. Jag har också fått in en melding där Kristoffer skriver: mitt motto är dyr är individer, inte mat. Välj plantebaserad mat. Och Kristoffer, min kära vän, från en vegetarianer till en annan, jag kunde inte varit mer enig. Och jag lurer på, du har ikke blitt litt inspirert av oppdrag Nemo, eller? Hva er de sier der ennå? Fisk er venner, ikke fôr. Nå haiene sier det. Ok, ja. Så begynner du, er ikke 10 år lenger, men Nemo er en fantastisk film, altså vi kan være enige om det, eller? Jeg tenkte jeg skulle dele til motto jeg har, om det er sånn at du kanskje har en litt tung tirsdag i dag. Klokka er jo 27 minutter over 12, det begynner å rulle og gå nå, vi alle begynner å våkne litt, men det kan fortsatt være at noe er litt vanskelig i dag. Og det her er noe jeg husker ikke hvem det var som sa det, jeg husker jeg plukket det opp kanskje sånn da jeg var rundt 17-20, en gang mellom der, og det er nemlig, det er de vanskelige tingene i livet som er viktige. Og hver gang jeg har det litt vanskelig, så sier jeg den setningen til meg, så er det som jeg blir sånn, stemmer det. Og så blir jeg nesten liksom takknemlig for at det er vanskelig akkurat nå, for jeg vet at det er viktig, hvis det gir mening. Det lille mottoet der hjelper av for meg veldig mye. Og noe annet som hjelper meg litt i dag, det om du kommer deg inn i NRK radioappen og hjelper meg med å finne ut da om det er på tide å gjøre motto kult igjen. Og da kan du stemme ja, eller så kan du stemme nei, det er cringe. Og det er lov å mene det også, men gjerne send meg en melding da og forklar hvorfor. Nå tenker jeg at vi skal slippe til Oda Rose her på MP3 med låta Store Ord.

tide å få på enda en deilig låt. Vi slipper inn Madison Beer. Her får du Make You Mine på MP3.